0: dimineața, Maia, îți spun de absolut cu fiți slușatele. Acum ajung să stai la pasiciu de 6 godini de să măriți medic.
1: Nu, nu mi-a pomeni dușată, mai ce da ti cazali.
0: Да, да, и пасички са на богото ни тога.
1: Абсолютно, остават за винаги. Беше ми приятно да те чуя, стрекотен да ти е деня и прекрасно лято.